0: Закваясь тот ранждарком. Зене хуарм.
1: Ты шатанье.
0: Yeah, that's right, kid. I'm the devil.
1: Чи лаєш зі тортовомоєм? Лутфен матовомоєм. Зачовомоєм?